mysteries, ut ope misericordiae tue adiuti, et et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et

Vine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare degneris,

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nos sedibus, gentes et tecum, santum dicamum, sanctum.